0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

0: کاروبار ہو یا
1: فرمائش،
0: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات،
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

جی بالکل امین اللہ سندر حکومت ادا امر سر اثر انجوائے کوئی کہنا ہو سر تھی کال چکم دی ابخم شریکو پروگرام کے وقت چکم دا اڈیر کامر سر ہوتے تھے بالکل تو کال 0927-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تر سر دیکھم زین شیر نواز پروگرام کیا کر لیتے ہیں سلام شی پو خیر روگ لے خدائی دمل شی پروگرام اور وے او شو پروگرام کے موضوع میں روڑا دادی بچے تربیت اولے سر دیا اولے سر سر سر شریک کا ہے صحیح اور بچے تربیت ہے صحیح طریقے سے رکول پچار دی چاہے بچے تربیت تو صحیح طریقے سے رہو کہ بدی بچی پوشتر ہم لری اور بچی تو خیال ہم ستی صحیح ڈیر مننا ڈیر مننا شنواز بھائی دیکال کبل یو جان مننا پروگرام کے وقت سر کام پتے تھا چاہتا دعا سلام او جی وعلیکم السلام شہید خان ہوں جی بالکل تو سلام چکم دا او راس کے کتا او شہید خان تدی ہوا پہ چپو ور سے دال چلو ٹھیک چھو انشاءاللہ چکار بدر لگو چکار بدر لگو ویلنا ویلنا چلو ٹھیک چھو ڈیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ سر شیر نواز مسرا پروگرام کے روگ لگی اللہ چکر رو لگا کر بالکل اللہ با چکر در لگئی کہ نا چکر تو بدرزی بالکل بدرزی والے بنا درزی ملاقات پکو کہ نا

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

اوکے زیو گزی سفر کو سی ٹانگ بلا فلحال لش سفر اوکے خاصی مزے کیسی اوکے زی ہاں اوکے شو تارے کیسی سپڈی رہ جاتا من نہ

0: ఓకే జీ, నెక్స్ట్ కలర్ ఆఫ్ ది షూ గురు సూక్ దిరే సార్, అదకం సేనది. అస్సలాము అలైకుం.
1: వాలైకుం సలాం. వాలైకుం సలాం
0: జీ. పరు గ్రాన్ షిదర్ దస్తడి మే శివ యాయే హర్ కలే దిత వ్యాయే సి
1: ఏరా నిర్బాని ఏరా మన నజ్మాన్ భాయ్ చరంగ షై జోడి
0: షై మజ ఖపల బవాయ్ క జవాన్ చి లోణై కలినా షి ఫిలహాన్ దిల సోస హ
1: దేరా నిర్బాని దేరా దేరా మన న బస్ తావు వెల బ కరానా ఫ
0: ఆవ మాస్ మై జ ఖుషాల షి ను నసబ నసబ ఖబస్ దుమ్ర ఖుష ఖుషాలి పోతే షై దునూర ఖుషాలి ఖబస్ సర్ ఖడలే దే
1: باہر
0: خطا شمر اس میں نے پیچھے
1: طیبی اموش دیر یو کیا اس کول خو کتا دیر اوپاز نے دیر اوپاز نے کوشش ہوتا دیر کی خو بیا سڑا خطا پتا خو خام خام
0: آو کہنا زی پرون میں میرے جدین ساس پیرڈ بل چتا واقعی سو جی
1: ما پروگرام اروی دا دیر اٹرائی مدر تاو کہ خو دیر سخ مو خندل نزمان بای دا
0: او ما تا پتا نو کہنا چو شغیدوی ہن سر بروبار و نومی ہن سر بروباری ویسی اما ورتا شا پیرڈ واقعی سو رسو پکی چکم دکن میرے جدین ساس درگو یا خو زن نو دا خو بل سکو
1: اغا بیا شاعت لس منت کام پی اولس بجی بیا خبر دارالا
0: خوشحال ہو باہر خفان ہو خوشحال ہو بس سرائیں سی مزہ
1: تقریباً
0: نہ خدا خدا سے نہیں ہے کہ نا جی میرے جدین استاد نہیں اچھی لگا تھا ماں تو پیریڈ والے اخلی سے دیکھ اچھا خوشحال ہو پچھے زیادہ پڑ کے مشہور خوب اچھے کہ نورا نہیں سے زانے مشہور کو نو سے زانے مشہور کو بس اس مجھ سے یاد دشا
1: ماشاءاللہ پروگرام چا دنزمان بھائی بالکل خوان داخلو دا سے خوان دینے واخلو کنا چا بالکل بھی خو گھنٹا خو زبردست مزہ ہو
0: مننا خوشحال شیخا شفلوہان سے مننا قدر من شی ست من شی
1: بس اللہ دا خوشحال رہا انشاءاللہ چیتا پروگرامو نا کی مجھتا دیر زیادہ مزہ رہا کیا بس یو گھنٹا یو خدا سے خوشحال اتا رہا سی نزمان بھائی
0: اوی چی بیا چکم دا کنا زود اوی چی مازی تا بیا پکلو شو غرمونو ٹینشنونو تا بیا ورسو
1: بالکل
0: بالکل مننا خوشحال شی کہ درمن شی عزت من شی
1: بس اللہ دا خوشحال رہ چ شوری ملگری دا آواز علی خاص کری دا ہن کندی سے دو صابر نے ازی دو ان از نما درمانی دو حقیقت اللہ ملنگ دو انوار بندی وان دو سٹریم کٹی خیل دو حاجی سے اللہ ماما دو مت علی رضا دو تو لو تو اللہ تعالی سلام
0: مننا خوشحال شی.

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو۔

0: اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرن مین والو دا آواز دا ریڈیو امنٹا سی شر شر نیٹ ورک پروگرام تبیل شی دا مدلار کم چیتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دعا ہی سی بولا خیصہ کی متیسب دورا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کی بجرس کی سر دین اللہ پا دعا میں ساکی دو سا سولا تو جو وادر کی پزیر 927-291-202 نے باندے ماسر اسٹوڈیو کے متیسے موجود ہیں
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ تعالیٰ کرم نے صحت مخد جی امید دے اور پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام طرف تھا

تازہ سو میسج کے اگلے شہید اسی پر 342 311 بھائی سے بہن السلام علیکم انعام اللہ بھائی شو آر یو انعام اللہ بھائی وائس بالکل اوکے دی الٹک ریڈیو باندھے اٹ از می گل زبیدا نو فرام بیوٹیفل نوشہرہ تھینک یو ڈیز زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں مدین زماڑے زیاد خو گروڑ دے وائس ہندوانہ خو دوران خو بس پروگرام نہ یو پنزے میں ڈمخ یم روڑے یو خو بس ماڑے یو ہاں لنڈی کوتل روشن جکم دینو خوڑو ہاں

0: خیغور بلہ سرکال بلی گسوک دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. این السلام علیکم سوک خبری کبی دی کم زینا خسنگ گئے جی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاوانڈیان آواز میں سنگ درزی بڑا بیرے تھا ماشاء اللہ. پشاور ریڈیو مانی پروگرام ہو رہی کیا نا ماشاء اللہ. سم رٹم نہ ہو رہی. ہلو آواز دینا راضی خان درا تو چاول سے لکھا لو کو پخوا پا زمانے کے دکال کھڑے ہو درم زل ماشاء اللہ. اس میں کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئے ارے استعمال ہے خوشحال ہے کہ نہ زمون دا پروڈکٹ ہونا ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں دا کال کا بولو. اوکے اللہ حافظ ڈیر زیادہ مرنا بل گور جی کال پلی کر سر سوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگے اینا مجی
0: الحمد للہ خیمہ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سنگ دی الحمد للہ. جون سنگ روان دے مشر دکان دے سنگ روان دے تخکار چی کیسر موبائل زون اور منگل میلے نئی ماشاء اللہ. نو موبائل ڈیر خرسی گی کہنا اشما پروڈکٹ ڈیر خرسی گی
1: یار
0: پاٹ خرسی موبائل نہ خرسے ہا ہا بالکل خوشحال دی کہ نہیں تھی خوشحال

پاکستان خلاف بنگلادیش ٹیم اولینی اننگز کے یو ہٹ سکور کرے دے ڈکے کے لوبی دن کے ٹیسٹ میچ کے پدوائم اوورز دا بنگلادیش ٹول ٹیم درے سوا گنش میں رنجو نے جڑ کڑی دی بنگلادیش لاڑا خان نجم الحسن شانتو یو سلیو مومن حق یو نوی مشفق رحیم یو اویا رنجو نے جڑ کڑی دی پاکستان لاڑا خان محمد عباس پینزم شاہین افریدی درے محسن علی اور نعمان علی یو یو لبغاڑے آؤٹ کرے دے اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیات و محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او دیش اور کم نہ کم پچیس درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے پہاوا کے دنمائی تناسب سلور دیش فیصد اور دیا رفتار پنجا کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے موسمیات و محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خشک موسمیات و محکمے ترمخت سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے پاسمان وریجیوی والے بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ کے انمر سبا سہر شم منٹ دا پاسا پنج بجے سے روہی اور ماخام سلور منٹ دا پاسا او بجے با ڈوبے گی داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانگ اور بٹا گرام فیس بک پیج لائک کے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا را کا اجازت دلو اللہ پامان

ممتاز سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چیکل باد جن وسم شو نظما پی بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شو ملا ایوا رس کر ایک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبر ایک حوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوال ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستا شوئے قزمہ آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو سلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئے اشما کری کریم پی چو دلینا علاوہ بدن میں دیہا رشوی استا سو بدن اور سروسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کے زبردست

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

زبردست خجی جعفر شاہ ماما ډیر زیات من نه د نوخار نه اسلام علیکم ګرام بھائی هاو ار یو بھائی ہم نے سٹارٹ ہی میں اشما یوز کیا ہوا ہے اور ایسا کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے یوز نہیں کیا ماشاءاللہ زبردست پروڈکٹ ہے ہما ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین ٹانگ کے سوکم زمان آواز ضروری کہ نا صدام رمضان پلا سکے صدام رمضان پلا سکے زربت خان جی سر زمان دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آلیا ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن زنیرا اینڈ زنیشا دا ٹکرنا بھائی ویلکم مامو بجلیشتا نو ریڈیو کار نہ کئی کل چی بجلی لاڑشی نو ریڈیو کار کبھی دا سوائے دا خبر زما سمجھ کے ناراضی ام خانی اور ام صحابیا ڈیر سے آتا مننا اکرام ماموز علیش باد نو شہرانا اکرام بھائی سنگ چل دے بالکل خچل دے شمال احمد یم دملا گورو نا جی تاسو کال دے ملاوی گی اور اشما تیل دے زندہ باد بھی ماشاء اللہ ڈیخ کلے ریزلٹ دے اشما ہر بلائے لو ماویل چیز دا اشما سو کما پروگرام کے شامل شما ما په خیال دا ویل غواړم هراده جبرخیل نړی زیات مننه اکرا د نورنګ نسام ډیر زیات مننه مامو فایکا فاطمه کائنات د لنډیوان نه یادوي زه دې هر وخت یادو مو ته مینه یادو دا ستاد ژوند کسی کو مو ته مینه یادو سیدرا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې د نورنګ ګلنا ابراهیم کندی د کندی کوټ نه کندی کوټ کې څوک زما आवाज اوري ابراهیم کندی سر زما شما پروډکټ ملایږي جمیل خان لنډیوا دوا سلام علی ډیر زیات مننه گلولی بابا ما یادی کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں نمبر ٹو وزیر کلا میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں کیسر موبائل زون کے گھر میں السلام علیکم روڑ جانا ویلکم آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندھے لائے بخانی در سر مل گرے سلامونا سلامونا مامو ویلکم پروگرام کے پخیر رالے در تبے ماں دا شنکر نا ابو زر ماتا دا میسج را لے گلے دیکھا خوخ منو لگ بور دانات وار بدل کو دل کا اجالا وارث خان ډیر زیات مننه وای چې اکرام بھائی ز اشما رائس فیس واش استعمالو ما ډیر زیات تینا خوشاله ما ډیر مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کم دی نو سلام بھائی شو بیس دا اٹس می نازیا فروم ڈی آئی خان مفتی صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں ہاں بالکل حج پر گئے ہوئے ہیں ڈی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو ڈی آئی خان میں ہر چھوٹے بڑے شاپ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے سنگا ایوب خان سے منتظر شام اماد ہوا سلام علی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نہ ہوئی چھ نوید کاسمیٹک اسٹور سرا نہار علی سرا ضیا سرا مصری بانڈا کے سمیر بھائی سرا زبیر ماما سرا میاں عیسا کے حکیم آباد کے علی جن اسٹور سرا تمام پروڈکٹ دستیاب دیا جسے با منانا اللہ دے خوشحال کا نور جہان باجی ٹانک نور جہان باجی زمونگا یہ اداسی لسنر دا کا

جی بالکل لسنر رہے چار زر کی ترکی مانے ویڈیو میسج نہ شامل ہوا میسج نہ ان کو شامل ہی اور دا سونگ ہر سر اور ڈیرے خوندا ڈاکا اور ڈیرے خوندا ور ہن سونگ دو جی بالکل صبر ہلی سن صبر سا ویندی بالکل انتظار لم ہے قدم لو اور بالکل میسج نہ کیندی کنا آغاز سلسلہ در سٹارٹ کو اور دا ٹائم چلے کنا ڈیر پتی جی سر روندا اور بھی ہے پتہ نہ لگی از کے شو کیم دے کنا چاویو کنا شو چ کیم دے کنا دسے ورے ورے روندا دو پتی جی سر

بالکل غلطی ما کے کنا جی بالکل پروگرام سے کم میسج نہ تیرا ہفتے اور رغلی وی بالکل اگے سٹار درتا کھولا او یاد در سدا یہ بالکل اگے میسج نہ کم سٹار درتا کھولا جی بالکل پروگرام سے چاچا میسج نہ کڑی او پروگرام سے پہلے پہلے میسج بالکل اگے تیرا ہفتے کم موج ما سے کم سٹار ہو بالکل اگے میک فلور ہو میک فلور کم میسج نہ تی اگنا بالکل سٹار درتا کھولا بالکل سرور او وچ السلام علیکم آئی ایم او میک فلور سلام ہے تی بھائی ہاؤ ار یو شو از نائس بالکل ہم کی طرح مانا نہ خور کیڑی ریز تمنا میک فلور پر رام سے میسج کر لیں کون اڑے ماں جو جہان ماں ڈیرو جو تب ہادا مننا بچے السلام علیکم ویلکم ٹو دا موج مستی شو پر خیر رالے ہم ناشنا وزیر رام ڈمہل ڈیرو جو تمنا شکریہ ہم ناشنا وزیر بالکل تب دوام نہ برابر تر گلی سایدو ناشنا دوام میسج بالکل تو الو یو جہان من کی شکریہ کی بچے میک فلور نور نور اینڈ انیتا ڈالی وی میں نے بچپن کی خوشبو نازک ایک تتلی کی سنگ اڑائی تھی ڈیرا جو تمہارا شکریہ اور دین علاوہ چھ یو ادا توتا ڈالی بھی موتا ڈالی کڑے جو مجھے سب سے زیادہ انگلش سب بری لگتے ہیں جب سامنے والے کو مجھ سے زیادہ آتی ہے اچھا میں بالکل بدر لائک ہے نا جو سوکھ پتونا تھا کڑا بھی کہنا اور سکا وہ بادہ در بنا لا کی اور بالکل پروگرام سے میسج نہ کہنے کے نام رہوں دی شامل ابھی اور چھ میں کے گلالے فرام کر سلام علی بھائی سنگ میں گیا چلے طبیعت ٹھیک تھا شوے بالکل سو برابر یو نانے مرنا یو جہان مرنا وچے ائی ہم سنا سنا وزیر فرام ڈومیل سلام نگین اینڈ زورین او ماما اینڈ سو ماما نور اینڈ انی وروج کھڑے کھانے ٹلر او فیشنی او جالا مرو تریبا مرتا مسی او شیسا اینڈ منتشا فلک ونی ترہان او کیوٹر شکان نادی بہار فاطمہ وزیر سنین نیلا بیٹھانی او سر اے وزیر تہ سلام او اسما الفاتا سلام اوکے فرام ہا ونا سنا ہم نا سنا وزیر دیر جتا بہدا منا یو نڑے منا اور گاؤں سے دے میسج کرے

Sociedad Meco Floro Salam to Asmasib Nur and Ani Asmasipo Chanur and Ani Asmasib Nur Ani Walid Watano Milkai Malala Fariati over Sarasara Malala Fan Halfran Salam Alaikum Salam Yule Nadiman Jahan Ovechaim Nashram is here from the male dedicator for Kudur Shakan Kame Toyosa Teregi Kame Toyosa Teregi Dai Medaha Herki Almanzaki Rakatuna Oi داتا پاک انا یہ کنا کمے یو ساتھ رہے گی کمے یو ساتھ رہے گی تے میں دہر اج خدا میں دہر کی فلمان ذکر کتنا نہ المزول رکتنا ضروری کنا سایدو دیر جو تا مننا یو نڑے مننا دیر جو تا بہا دا مننا او مس کل بہا دا مننا یو نڑے مننا یو جہان مننا بالکل مس جی نے کی کنا او چے کنا دیر جوڑ شو دی کنا اگلا ٹائم سسٹم سے کی کنا دیر سی بالکل پروگرام سے بالکل مصر والے اخضر تھا شامل چھک نہ گئے بھائی سلام پر خیر میری سرنگ یہ سے ٹک ٹاک بیمار شو ایک ہونے سپر ڈو میل گروم نا جی وازی رڈل جو تمام نا شکریہ جی وازی رتا مشا گلے کے ٹول میں سے دین دن شلا شامل جی دن شلا گلے من ہار سر تا دم کو چھ بیا رسنے وچ ر باز اس بھی گلن شلا تے کلا تو ویکھنا کہ گلا میں نشتا بعد بھی اور تک ہم دیکھنا اور تو بھی امی جوئی جی وازی گلے ختم دی بالکل جی وازی ر گلے من ہار سر قدم کا دین لا بالکل پروگرام اسٹارٹ سے بالکل چاولا سونگ در بنے اور خوان نہ ڈکا خوان دورا چلش کے شانتے سنا سنا سنس وزیرستان سونگ در بنے اور وزیرستان وزیرستان بالکل وزیرستان نصیب وزیر بالکل اخدر بنو اور سوبر ہند ٹانک کیم لسن دی اگے پنم نہ ہوی نورا کینسل کا جنم بالکل می سفر بنو اور می سفر سر اور وے سفر اسپیشل تو سپنم

اچھا کینہ کینہ زورین گلی سبین کین زورین وچے اوچے میڈی سر شم ماست سونگ پر لکھا جو خوبینا مو ورکشی وچے سر کے کے مو سر کے مو پر مکام پر پڑھے دی سائیڈو ڈیر جو تا منا اچھا سر کے مو پڑھے دی سائیڈو بے حدا منا یو جہان منا اور ڈیر جو تا بے حدا منا یو جہان منا پر رام شاہ محسد کے والے بے

نا اول ہے وجہ السلام علیکم مل جی بھائی لکا سے لکا شو دے فل نائس او ٹول لسنر تا میں سلام ور کوا اول کا فل انتظار میں کا او زغ خوا جا گلا یہاں ادڈ مہلا کوچے موج مسی سمرھا لسنر ٹول تا میں سلام چھ تو من وا جا گلے یو نڑے من یو جہان ونا او یہ کنا اے اس مصیب نور ان انی او فرشتہ دا ڈالی وی اس مصیب نور ان انی او فرشتہ دا ڈالی وی برتا پما اچھا مان بل مے اچھا برتا مے مشڑا نیم گڑے مے مشڑا نیم گڑے زدے پتا ما دلی تو رغلے ما اے فاطمہ زرسانے ڈیر جو تمنا فاطمہ زرسانے ڈیر جو تمنا یو جہان منن دے پروگرام سے میسج کولے اچھا میرے بھائی کیا حال ہے اچھا میرے ساتھ علیما بھی شو سن رہے ہیں او فاطمہ زرسانے تا علیما سلطان تا طارق بھائی السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا اچھا میں نور ان علی فرام بن سلام میں ایک فلور اسما سیب گریڈ مالک عبد الربا ہٹ ہم ناشنا صدا وفا او دوڑا جل کے اوکے او جالا مارو تو شاہ جرمن تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ کیوٹر شخانہ ڈیڈیکیٹ فار امام اینڈ سماما وجے تمے خیال نہ کہ تمے سوچ نہ کہ یہ گلا زمانہ مکوا ہر ورز میں پخبو نہ کہ وہاں زبر ڈیر جو تمنا وے سلام نہ لکا غرنا سنگ اے جوڑے سے بر بھائی زمے کی ہم دے رہا چکر اس مگنا ایک ڈیر جو تمنا پروگرام سے میچ کل بہدا مننا وے سپر میل گرو نہ جی وزیر ڈیڈیکیٹ فار تو لسنر پہ انتظار کے بعد اوسم ستاپو شیر نے خلے بس جواب رہا تھینا دیر جوتا منا شکریہ یو جہان منا دیر جوتا بہتا منا یو نڑے منا پر گاؤں سے میسی کو لیتا سا خوٹو خوٹو میسی دینا رہا لسے او پر گاؤں سے بلکل یو آچھے دوکے دوان چھے دے چاوالا چاوالا کنا دے جینی دے عبداللہ وزیر اس کی پلے کی کنا عبداللہ وزیر سرور عبداللہ وزیر سوی آئی عبداللہ وزیر سوی تو یہ کنا

جی بالکل پروگرام شل کے لندو میں سجنا وہ شرد الخو داشا بالکل میں سجنا کیم لگا نا ولش کے سنتر نا پوتی وی او بالکل انشاء اللہ کیم لگا نا ہمارا رسالت نو گلی تمہارا پر میں شامل ہے وچ اس میں درخانہ ویلکم ڈی برو مائی سلام ٹو رشی خان ماری ارمان آئنہ دل ربا عائشہ وزیر عافیہ ٹیلر چھوٹی سارا چھوٹا مروا وزیر او خف سغاٹک سونی خان چھوٹی میں وچ سمہا او جالا مرو تو زرا عائشہ او زو زرلال منتو کے ال فرینڈ سلام خیال داو میں شامل کڑا ہوں پھر دچ دوبارہ دسن کڑے پیسے دے خرچہ دکھ رہی ضرور